I et eventyrland mot det evige nord, der hav møter himmel og fjell møter fjord. I en verden så liten, men enda så stor, hvor jeg og min elskede blant blånende tynna og holma og skjær, og blank skurte svaberg og vindskeive trær, kjent vi to at hjemme var akkurat her. Jeg og min elskede. For om høsten er hustrig og vinteren er lang, og sommeren kommer sånn annen hver gang, fant vi tid til hverandre og ord til en sang.